Իսկ մեր հաջորդ լուրը գսեր Ռուբեն Վարդանյանը առաջատրած են հավելի անվան մարդու իրավունքներու 2026-ի մրցանագին։ Աշխարի դարբեր երկիրները խումբը իրավաբաշներ Արցախի նախկին պետական նախարար Ադրբեջանի մեջ 20 տարվան փանդարգության թադաբարտված Ռուբեն Վարդանյանը առաջատրած են Վացլավ Հավելի անվան մարդու իրավունքներու 2026-ի մրցանագին։ Առաջատրող խումբի հայտարարության մեջ կնշի, որ այդ առաջատրումը հիմնված է ամբողջ աշխարի մեջ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության միջոցով Վարդանյանի նշանակելի ներդրումին վրա մարդու իրավունքներու պաշտպանության մեջ, ինչպես նաև անոր նվիրածության բարձրացնելու Լեռնային Ղարաբաղի մեջ իր հայրենագիտներուն իրավունքներու պաշտպանության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի, անոր քորզընկերներ Նուբար Աֆեյանի և Վարդան Գրիգորյանի համահիմնադրած Ավրորա մրցանակը կարելություն տված է շարունակելու Ավրորայի թափնեգիրներուն գործունեությունը մարդկային իրավանց պաշտպանության մարզին մեջ և բարացիորեն հազարավոր կյանքեր փրկելու աշխարի տարբեր երկիրներու և մայր ցամաքամասերու մեջ։ Ռուբենը կհավատա, որ փարին հավերժական է ու անմահ, և անիկա կզորանա, երբ փարի կորձ կգադարես։ Անոր շնորհիվ ու աջակցությամբ կարելի եղած է պաշտպանել դժվար գացություններու մեջ հայտնված մարդոց իրավունքները, կյանքը շարունակելու երկրորդ առիթմը դալով անոնց գսվի հայտարարության մեջ։ Ռուբենին համար մարդկային իրավանց ու արժանապատվության պաշտպանությունը ամեն ինչ է վեր է։ Այդ իսկ պատճառով մեր բոլորիս համար ավելի քան հասկանալի էր ծանր վիճակի մեջ հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի իր հայրենագիտներուն կողքին գտնվելու անոր որոշումը։ Ռուբենը հոնհանդես կուկարի փնիկ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպան կնշեն անոնք։ Իրավապաշտպաններու հայտարարության մեջ նաև կնշվի, մենք խորաբես կհավատանք, որ Ռուբեն Վարդանյանի առանձնահատուկ գործունեությունը լիովին համահունչ է այս մրցանակի ոգին և Վացլավ Հավելի է սկզբունքներուն։ Ճակատագիրի հեքնանքով այսօր մարդկային իրավանց չատակով ու մարդասեր Վարդանյանը ինք պաշտպանության գարիք ունի, որովհետև Ադրբեջանի ռազմական թատարանին կողմ է, շինձու անպաստանություններով թատաբարտված է 20 տարվան փանդարգության և Լեռնային Ղարաբաղի շարք մը այլ գործիչներու հետ ներկայիս կբահվի Բաքուի փանդին մեջ։ Հավատացած ենք, որ այս մրցանակի շնորհումը արժանի քնահատական բիրի ըլլա Ռուբեն Վարդանյանի բացառիկ ճանկերուն, այնպես էլ կարևոր քայլ բիրի թարնա անոր և Բաքուի մեջ բահվող մույս հայ փանդարգյալներու ազատ արձակման ուղղությամբ։ Հայտնենք, որ մրցանակը հիմնադրված է և կշնորհվի 2013-ի վեր, նպատակ ունենալով քնահատել անհատներու և գազմագերբություններու բացառիկ գործունեությունը միտված մարդկային իրավանց պաշտպանության։ Հիշեցնենք, որ այս փետրվարին Վարդանյան թադաբարտվեցավ 20 տարվան փանդարգության, երբ հևե զինվորական պաշտոն չվարած Վարդանյանը Բաքուի թադարանը մեղավոր ջանցավ շարք մահանցանքներու մեջ, որոնց կարգին Ադրբեջանի թեմ պատերազմի, ահապեկչության ֆինանսավորման և մարդոց դեղահանության։ Mitch, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.